0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK on egiten zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

Langileak ez du lanari baizik pentsatuko, ta greba horiek, greba zikin horiek, bazterrera utziko!

AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIREKA laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka irratia entzuten ari zara.

AIREKA bidaiarazten. AIREKA bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK irratia.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK, Antxete Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

beldurarekin bizi ziren. Beldurarekin. Kontrola behiskuratu nahi.

AIRK maitatzen zaituen irrati digitala. AIRK entzuten ari zara.

Là, c'est la terre. Bagnanik, ikes bezala, biziri jarraitu nian. Enian eure burua urkatu, beak mingai more bat ikus zezan. Bagnanik, ikes bezala, bizirik jarraitu nian.

Aitak itsasoan galdu zuen ezkontzako eraztuna. Marinel guztiek bezala, kendu egiten zuen atzetik eta lepokoan jarri, sarea largatzean, atza galez ezan. Handik marea batzuetara, izebak, legatz batzuk garbitzen ari zelarik, urrezko eraztun bat aurkitu zuen, arrainetako baten, sabelean. Eraztuna garbitu, eta grabatuta zituen letra eta zenbakiei jarri zien arreta. Gezurra zirudien arren, gurasoen ezkontza eguna ematen zuten aditzera, datak eta inizialek. Itxura guztien arabera, aitak berak harrapatu zuen, eraztuna jantzion, legatz ura. Itxasorik zabalenean. Udako gau bareak barruko aizea dakar eta oroitzapenak. Kasualitateak orbita zabal-zabaleko planetak direla otu zait, zeruari begira. Behin edo behin ageri dira bakarrik. Eraztunarena, kasualitate handiegia da, baina ez du ajola. Importanteena orain hause da, urte askoan, eraztunaren historio hori sinesgarri egin zitzaela, gure aur, adimen, txikiei. Gau ez, itxasoak legatz baten diztira du. Izarrek salto egiten dute ezkaten antzera.

0: AI Erika diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Erika, DAB+, frekuentzietan zuen dako.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK irratia.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK irratia.

Latibua nola lor nezake egigezur arteko kombinazio magikua zer nolako jarrera

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

putzu edo zulotan izkutatzen zaete, hor dago erreka, hau da nire erresuma, goseak nagozeak.

guardia baino talegezar batek galerazi eiten baitizkio eguzkia zeru atarranoak.

bide denboran sartzen da, pauso bakar batez. Eta nola bereiztegi unibertsala.

0: AIREK on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radiokultura.

nago, gauaren kanto juntako taberna itxean, bakarrik. Beti sortzen, giltzen, biziaren jai eta gerlan kantari. Bihar goizeko argi sentia, ai, bizitu nahian zurekin, bai zehar biretan barna, sasi.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK entzuten ari zara.

AI Ereka, Zaintzen Zaituen Irrati Digitala. AI Ereka, Lasaitzen Zaituen Irrati Digitala.

0: shabam, pow, blow, whiz.
1: AIRK irratia.
2: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: Aldatu zioten bukaera bidearekin.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, onegiten zaituen irrati digitala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez?

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio digital autrement.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK irratia.

0: AIRK. Eta zergaitik ez?
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Gauerolegez deabra irten da, teiatuetatik paseiatzen da. Dena ikusten du begi zorrotzez, ezin zaio inoiz deus.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.

0: AI ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.